da ya open tem jpi ye ti rayong ma ji prang sngi lakyang i rai we e plu u sky chin rang u pan a bana jpi ye rayong ko kong indira chulai i rai we e plu ko spa godor